0: Nende muzia kama mukia ya ngombe, mtipata yu wapi?
1: Mukia ya ngombe?
0: Haa.
1: Muna mfood market, mwuzia mfood.
0: Muna yu wapi?
1: Hei.
0: Chombo.
1: Sa hili ni problem. Kabisa, si mwuzia share. Rasha uwa.
0: Muna ndaro, dafata.
2: Je ne sais pas si je
3: Je suis un peu plus de temps.